0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

blir korsfestet. Når vi leser Guds ord i Galaterne, kapittel 5, vers 24, så sier Guds ord oss, de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjøttet med den lidenskaper og lyster. Kjære venn, dette er fantastisk. Guds ord sier til oss i Galaterne, kapittel 5, vers 24, de som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med den lidenskaper og lyster. Amen. Så det betyr, min venn, de som sannheten hører Kristus til, opplever nettopp dette. Vil de bli kronet med liv, kronet med sann glede, fordi de har den lysten og begjæringen er blitt vaknet og blitt korsfestet på korset. Amen. Gud blir ikke fristet av det onde. Det leste vi jo. Gud frister ikke oss. Han blir ikke fristet av det onde. Men om Jesus når Jesus står at han har blitt fristet, altså var Jesus et menneske under samme virke som oss. Var ikke det? Han ble født og hadde samme kjøttet som meg og deg. Han levde i dette jordet her som meg og deg, med kjøtt og blod. Så han ble fristet ham også. For han levde under samme virke som oss. Til tross for hva da, min venn? Til tross at han var Guds sønn. Til tross at han var Guds sønn. Det betyr også at han kunne bli dratt og lukket av lystene som bodde i hans jordiske legeme. Men at han alltid vant seire og ble stående helt ren og usmittet av synden. Halleluja. Han ble fristet som meg og deg. For han levde i samme vilkår, under samme vilkår som meg og deg. Han var kjøtt og blod som meg og deg. Men han vant alltid over seire. Han bestående helt rent. Han seire over de fristelsen og begjæringen menneskekjøttet kommer med. Når vi leser Guds ord i Hebreerne kapittel 2, vers 17, så sier Guds ord til oss, derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik. For han kunne bli miskunnelige og trofast hippeste prest for Guds og sone folkets synder. Kjære, ser du det? Derfor måtte han i alle ting, i allting, han var under samme vilkår som meg og deg, her på den jordiske verden. Akkurat som meg og deg, min venn. Men han var trofast. Slik at han kunne dø for meg og deg. Han som ikke kjente synd ble korsfestet og døde for meg og deg på grunn av våre synder. For at vi skal bli få frelse. At våre synder skal bli vasket bort. Han barte våre synder på korset for meg og deg. For at vi ikke må bære det lenger. Slik at vi kan bli rettferdiggjort med Jesus Kristus. For vi skal bli rettferdiggjort med vår himmelske far. Amen. Mange mennesker sier at de omvendte seg til Jesus fordi de kjente at de hadde brutt for ham. Jeg har hørt det mange ganger. Jeg har lyst til å bli kjent med Jesus fordi jeg trenger noe fra ham. Jeg har brukt for ham akkurat nå. Jeg har hørt at han kan gjøre det og det for meg. Men hva hadde de brukt for ham til? Disse mennesker ønsker å bli kvitt syndeskylden som tyngre. Og det er jo godt. Men hvordan skal de i fremtiden unngå ny syndeskylde som de kommer til seier over synd? Hva enkelt av oss